Al ayah eta mimil ayah wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah wa qala syair